man känner hjärtat att liksom man får bli bra. Jag får liksom att hjärtat blir slutar slå. Som att jag har fått att jag blir ett sånt tom.

känner hjärtat att liksom att det bra. Men varför liksom blir det att hjärtat beslutar så att man får